Hêrişkirê Servî gerekî ku tola xwe vekin û ji bilî kuştina 7 kesên bêguneh, hemî xaniyên wê gerekî sotin. Ev karê narewa bû, eger hindê ku sedan kes ji akinciyên wê gerekî awara bibin û berev deverên şoreşê birabin. Ev nimûneyeka diya ji wan tawanên ku dijî xelkê sivîl dihatine kirin û diyar dikin ku çawa yasa nedihate bicihînan. Serok Barzanî di vê pertûkê da nivîsandiye. Havîneka germ û xwînawî û payîzeka pir ji ser keftin sala 1969. Rejimê bi piştevaniya ceşn 66 hêrişên xwe yên tund dest pê kirin û lê deverên Germiyan, Qaradağ, Şuan, Şêx Bezînê û Aqceler û firqên 522 bi vê erkî hatbûne terxan kirin. Fermandeya vê hêrişê bû serpiriştiya Emîd Rukn Îsmaîl Taye Neyîmî bû fermandê firqa 2 ef erkes parda Celal Talabanî û Elî Eskerî û Umer Mistafa da ku piştevaniya spay bikin. Et vê havînê da du şarên mazan li deştên Hewlêrê û pijderê Rûdan bû mawî 3 mehan şar yê berdan bû û ji ber fişara zûra hêzên hikûmetê hêzên pêşmergeyî naçar bûn ji wan deveran paşekişê bikin û ber ev çiyayê Sûrdaş û dewrûberên wê hatine xirabkirin lê çend mefrezekên belav li wan deveran man û li paşxû hêlan. Bele gudarin hêja û xuştibî ve çendê em hatîne dîmahiya vê xelekê ji bernameya bername Pertûka Barzanî û tevgera rizgarî xaza kurd ku ev pertûkeş nivîsîna Serok Mes'ûd Barzanî. Rêz û silavên hevkara me jînêrekanî qebûl bifermûn.

0: Slavo Dembaş Biryara ku evro Roja çarşembî şandeke bilinde danustandin kar ya hukmet Herêma Kurdistanê bû gotûbêj kirin Li ser maf û şahîstên darayên herêmê di buca giştî Iraqê da bû sala 2027 li Bexdad çendîn dîdaran saz biketin û Wezareta Pêşmergiya Hukmet Herêma Kurdistanê tronkirineke da jî belav kiriye ku ew hewalên li çend kenalên fermî û nafermiyên sosyal medyayê li dûr Geçna sisteme ki barabaniya asmani bu ser vizarata wan hatiya bala fikirin durin jirastiye. Kabina neheya hukumeta Herêma Kurdistanê tine projeyn xizmetguzari ve berhinanel deverin cuda cudayin Herêma Kurdistanê cibecine kirbun belku dahan projeyn salin beri kabineji tamam kirine. Bir yara ku evro muçe fermanberin Herêma Kurdistanê jilay vizarata daraya Iraqê ve behete xerç kirin. Erçende hatanaha be fermina hatiya xerç kirin u tete peşbini kirin ku eger deme daum evlimayı ka devu sabahi heta paşkıstın. Rebeveri geçtiye bazırganya Herêma Kurdistanê ragan ku davazina bahaya dinari beramber dolari bandur lister bahayen keluperan le bazaran nabit u debe tava ku niziki dum hendi baha cekir beminen. Seru ke jurin bazirganiya Herêma Kurdistanê rad geynitin ku biryara nedemî ya hukumeta Iraqê bû bilindkirina bahaya dolarî bê raçavekirina rewşa welatiyan hatiye dan û bandora nerîniya mezin dil ser bazarî û jiyana xelkî durist ketin. Iraq û Tirkiya rekeftineka êksalî îmza kirin bû berdamîdan bi hinardekirina nefta Iraqê dereka hêla boriye ve bû benderê cîhan ya Tirkiya. Kurtiya Dengubasan hatine pêşkêş kirin bimînin şa.
1: برنامه و نیترین و چهان ملت تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوز ببین